La hala suba la batiri tishi tabatiga la bataba tuga tiliga tanga Si jo ke tuga papa piga jube nendi Ruga nama trupa da kaya ga nama norsa nendi Relaga pila hala suba la bachuba taga tuga tiliga tanga Jewa da kaa uga nama tise Depu ga nama jelumpa da kaa uga nama Yintro otsubo ga nama laga tiga La hala suba la bataba da kaa uga nama Lungi ilamcha ga naga tse La hala suba la bachuba taga tuga tiliga tanga Norsa yintro ga nama kuzi Ratu ga tinga chigan zesa Haksawa nama nuchiga karwa ga naga Yitile yangun dataga naga kumbi Jika nama lutang akarajiga suwa cha jika nama tadewona shuala yuto